0: Det är frivilligt inga peer parallel. Det är med att gavet med att ha kunnig till att du går och tack i skolan i lagar i skolan. Gås eller också eller kittligar och tycker jag inte. Tack om jag lämbrar och att kittligar och tar och lagt du mig. Också eller att jag inte pittar tycker jag inte. Nu när du lämnar mig. Israel una tasi lauksi mati lugi aran mi tai chumani prime minister mark carney hala to ka te ko hik september mi hikam nauninga no tuang ala na gatu nigin 10 cents 1 liter akikil lugi ato lauksi majo kana tami ta ko khime kon khamne ami juin unikka sakkernuni hannutige akitulun manga kanatami utauluni naasee hattattui kanatami uhaksimajun suunatui naikku akittu parlivinga lauktu julaimi pivalli julginen muut unikka leuktui isimakita hattu tamakkua ilangi suunatui näin akittu parliktumini 2.9% takhiulauktumi ammalu taakko 2.8% me akittu parlilauksimamme juunmi tai mä pidän taulua tuikkoa, kun mieligani arvaan luunatamme rajanginnon. Tämä on British Columbia, mi Bald Range, kun rattaudu ikuolle tilluku. Tämä on ilangin angekaa kunnaksi välillä tuin, nun ahattui Summerland. Tämä on pingasuotti, nuusaa hujauhattaksi majuin. Mä luun tämä on Okanagan, tasingata hanikijanin. Aulet sijikijangat Okanagan me uhalauttukaa tai maa taakkoa kesäni atuja kutaku 97 hangatuina matujaukualle tuina reahamma ippikusutsia kusijun. Piloahtumi angeka haktuni Trout Creek taakkoa uonnangangani 97 atuja tai maa lu ailangit utirunnaksi galoottelugi kesäni tau. Suli tamakko ilangit utirunnakti taungittuja angekka minun. Tabataakko nunakti omi pivalleesi.
1: Nakumik, nakumik kaisar dana silotajan pivalleja unit unikaa keinamimmat. Udlaangu jo, tu saakki saujui neettu utikulumata nidjaa unit tu saakka takka tamana inutuokati ikakkit ingatimi tu saakka innottaa.